0: na gum
1: na abubo afodu
0: wa de ade atitire ahoma
1: makoko
0: koko atitire
1: amane ye ko se ye koko
0: na wa se ye koko se wo ko onze aya na no na manfo se ayaduro anya duro ejina ho ma ekodi a wo koko koko na ye no
1: okay
0: ejina ho ma ku nye hwe ti wo be ko bo se wo na bi a wa de koko abo ho ana se obi vi obi ebro eso a bo se wa de koko bi abo se be ya Uno me so dia me so na na na me prepare wo. Me hu yam ah what them say anyini. Me bua we say ya.
1: Ebu na ye de
0: kwakwa bobo ho no.
1: O say de pamumwa.
0: Ah pamumwa nipa. Say enye yesu na usuro.
1: Ah wo nim say.
0: Why enbi bi?
1: Edru
0: ah masa na. Eno na me pe. Eno de me hu ni say wo de a tem say sa ayebro na anyini.
1: De me nipa ma ho.
0: Aha. So enyini so so de anyina ebewe. Ti papa,
1: wa bi crow for blue pen.
0: Papa papa papa na me na da.
1: Echi be ka.
0: Crow for me CPC e show mo there. Ma wi bi pa.
1: Be ka ho asem.
0: Enti, wo de kokko na me chese kokko na wo de chechire no enye tumi. A wi no.
1: Me mum e represent say wo ani brem.
0: Ani brem. Ana ho man so wa wo de a wo yusu no fie dada na so wa na akoto.
1: Ndi nyen va je hwe.
0: Ha nya obi.
1: Edie bi
0: na aka say sofo na echechira ma na se confirm na echechira ma wa pesa na ma
1: peke se abanunson
0: abanunson
1: ma
0: aha ban ba ko
1: na de gum
0: na de prekesa abana gum
1: wa food ni kama
0: na food na de
1: ahma achechire
0: koko na achechire
1: o jisha okasa na
0: o tisi ni na okasa the opposite esi
1: okay
0: afi e jan make sure say jana no odin pa e jan tum
1: e jebia wa so wi fie
0: Papa, se nipa o ya o ne benwa. Odumika babebu. Babebu ato wo janenim.
1: Bi wo bia.
0: Ah, o benwa.
1: Esko ben o sabu
0: me. Basa o menwa. Ade ni jejem o na ma de ati. Na wo atimo den wo so. Na so wo mfia. Ma ne 3 days. No humba bo pumpunya. Se se de ehwie.
1: Acid
0: na se social gun so meme so. Ni mo bi ye bi ma 3 days time o ma me friend said debo ni be na ma ye wa wuku mi
1: hmm
0: o ko na chese
1: na mo si si
0: so so nya sem ma me ha dey o se e wu no be bi an ye tu na ma ko
1: hmm
0: prekesa ba
1: mak mak on son
0: en son
1: adin kuma haban
0: adin kuma haban
1: en na free woni mak ko achichire chichi nya na o kasa
0: ni we kura wo fo mu papa
1: Mhm.
0: Dia mechi kura wo fomo. Dia wo fomo no. Ade den kruma na nkasa so wa ba e so.
1: Mhm.
0: So ahun.
1: Ade den kruma yo na kwatransi.
0: Yo ga kwatransi no. Se no nko a no nko a ye a whole week topic. Ade den kruma nko a ye whole week topic. Ade den kruma nko a ba e so no. Shape na ba aso ma ko ma ko dumi no. O se aso a eboboa. Na tuotu aho. Mhm. Sha obetumi anyande ewo ebo ho dumi no a wadi first.
1: Mhm. Aban ne ho papo bi na wo ho.
0: Aha. Sa se ebo ho dumi no.
1: Apa ohwe aban se wo aya aso no.
0: Aso no.
1: Na se ebo bo pa papo se dumi no.
0: Sa dumi no e bi nka ho a.
1: Mhm.
0: O why sa dumi no a oso fa beto jim.
1: Straight.
0: Papa. E be kwa to the 12th generation. Obi oye bayi fuwa. Obu siyo nem. Nti asama ye kan gusu minka.
1: Ye nka sen gusu.
0: Ye kan gusu nti minka.
1: Ano se nene ye obi oche ti ye fi ye bi ya. Awe. Ano ya se mena ye kebi. Ye wo helbu siyo.
0: Ah, se wase de si ativeti no.
1: Wo helbu siyo ye awe.
0: Onze. Sunsun ne ma no je edie wupa no ye wo se de si activate no aha before I say odibe to jam kura no I say odikwa wachi e kan sim bi
1: do help us in away
0: yes sir e de assemble ba e de oyi ni me say e be ko to the job 12 de no me say akura ya wo ne ne kura e be for kuro bewu and also de no orun poso kura so wo fom
1: e de kuma de yesu wo fom
0: I don't know what they are from. They are